memaafkan. Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kebersamaan perkukuh perkhidmatan awam. Kelang catat tangkapan dadah tertinggi. Bersama-sama saya Zana Rahzana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semangat kebersamaan antara kepimpinan negara, kerajaan negeri dan warga perkhidmatan awam akan terus menjadi pemangkin kepada pentadbiran yang lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, penyampaian perkhidmatan awam perlu terus diperkasakan bagi menghadapi landscape pentadbiran yang semakin mencabar. Menurutnya, penjawat awam perlu mengamalkan budaya kerja yang tangkas, inovatif, berintegriti dan berorientasikan rakyat bagi memastikan setiap dasar kerajaan memberi manfaat kepada masyarakat. Kelang mencatatkan bilangan tangkapan penagih dan penyalahgunaan dadah tertinggi di Selangor dengan 429 individu direkodkan setakat Jun tahun ini. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Selangor, Nazim Muhammad berkata, jumlah itu meningkat berbanding tahun lalu apabila Hulu Langat merekodkan tangkapan tertinggi. Menurut beliau, peningkatan tersebut didorong pelaksanaan lebih 10 operasi bersepadu di Kelang tahun ini selain faktor kerjasama masyarakat yang semakin aktif menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, AADK Selangor giat melaksanakan program jelajah aspirasi bebas dadah bagi memperkasa komuniti dalam usaha membanteras penyalahgunaan dadah. 9 lokasi dipilih di seluruh negeri dengan acara kemuncak dijadual berlangsung di Hulu Selangor pada Ogos depan. Peluang pekerjaan dan pembangunan kerjaya menjadi fokus utama program Belia Bersuara Ek Ngopi bersama pemimpin rakyat di Kuala Langat. Esko Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, program itu memberi ruang kepada golongan belia menyuarakan pandangan mengenai pekerjaan, keusahawanan, pembangunan belia serta isu semasa. Menurut beliau, pelibatan aktif anak muda penting bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan memenuhi keperluan sebenar golongan belia. Beliau berharap program seumpama itu diteruskan bagi memperkukuh hubungan antara pemimpin dan belia sekaligus menyokong pembangunan komuniti yang lebih maju dan sejahtera. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Orang ramai dijemput memeriahkan Festival Melon dan Selangor Agro Green 2026 yang berlangsung dari 24 hingga 26 Julai di Pusat Teknologi Melon Selangor, Kuala Langat. Jabatan Pertanian Malaysia memaklumkan festival itu menjadi platform memperkenalkan teknologi, inovasi dan potensi industri pertanian kepada masyarakat. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk pameran pertanian, jualan melon Selangor, produk industri kecil dan sederhana, demonstrasi teknologi serta taklimat pertanian. Sebanyak 48 pasukan bola sepak bawah 15 tahun dari seluruh Selangor akan beraksi dalam kejohanan Piala Jubli Perak Sultan Selangor bermula September ini. Pengerusi Jawatankuasa Induk Kejohanan, Dato' Imran Kadir berkata, edisi kali ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM33,000 dengan juara membawa pulang RM12,000. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM500,000 bagi memastikan kejohanan berjalan lancar serta membantu sekolah yang mengambil bahagian. Perlawanan akhir dijadual berlangsung di Stadium MBPJ pada 31 Oktober dan dijangka diserikan dengan keberangkatan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bomba kanan 2 Muhammad Tarmizi bin Ibrahim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan Panggilan kecemasan 24 jam daripada 20 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 21 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima tiga kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak dua kes, iaitu melibatkan kebakaran belukar. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 4 kes melibatkan pintu terkunci dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, kami menerima dua kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 76 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Ribuan terima kasih kepada RTM.
4: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
5: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
6: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
7: RTM terbaik.
8: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: relax tu. Silap orang ni yang sama macam kat pangkuan yang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Terima kasih kepada RTM.
5: Ribuan terima kasih kepada RTM.
6: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
5: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
4: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
7: RTM terbaik.
8: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia kita belanja lagu Hindustan lah. Chanchupa Badal Min. 11.07 minit pagi sambil-sambil berhibur dengan lagu yang diputarkan. Okey, baik. Ini mengenai pencerobohan landasan punca gangguan LRT3. Laluan Shah Alam suspek ditahan. Di mana Rapid KL mengesahkan gangguan sementara perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam pagi tadi berpunca daripada tindakan seorang lelaki menceroboh kawasan landasan di stesen Jalan Meru sebelum berjaya ditahan. Dan Rapid KL memaklumkan kejadian berlaku kira-kira jam 6.15 pagi sebelum petugas operasi bersama anggota polis bantuan bertindak pantas mengesan dan menahan suspek. Suspek kemudian diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke Balai Polis Bandar Baru Klang untuk tindakan lanjut, dan Rapid KL akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Dan menurut Rapid KL, bagi memastikan keselamatan penumpang dan operasi perkhidmatan sentiasa terpelihara, tren dihentikan sementara antara stesen Jalan Meru dan stesen Jambatan Kota selama 30 minit. Langkah itu bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan serta memastikan keadaan landasan selamat sebelum perkhidmatan beroperasi semula. Rapid KL turut memohon maaf atas kesulitan yang dialami penumpang akibat gangguan sementara perkenaan.

0: dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.

0: sarapan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Polis entry, one to jaga.
5: Asalkan aku bahagia.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

Terima kasihlah atas kesetiaan anda, kan. Tak kira lagu apa, anda tetap undi. Okey, kita cubalah buat yang terbaik. Dan kalau kalah hari ni tak apa, esok ada lagi. Isnin hingga Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi jom kita dengarkan lagu penuh daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta.

0: 1.09.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat pangkuan yang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, tak sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Hello?
5: Hello.
4: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
6: Maaf, anda mangsa scam.
4: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
7: Terima kasih kepada RTM.
8: Terima kasih kepada RTM.
9: Ribuan terima kasih kepada RTM.
10: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
9: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
8: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
11: Hehehe, RTM terbaik.
12: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, 7 projek tebatan banjir siap. Golongan muda jadi penyumbang terbesar pembelian rumah pertama. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 7 projek pembangunan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bernilai RM83 juta ringgit siap sepenuhnya bagi mengurangkan risiko banjir dan hakisan di beberapa kawasan di Selangor. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, projek yang dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor itu melibatkan kerja menaik taraf sungai, pengukuhan benteng serta kawalan hakisan di kawasan berisiko. Katanya projek yang bermula sejak 2023 itu sudah menunjukkan impak positif termasuk di Kuala Selangor apabila kejadian banjir menurun daripada 7 insiden kepada hanya 1 selepas projek disiapkan. Tambahnya, kerajaan negeri kini memberi tumpuan kepada projek berskala besar termasuk Sungai Langat Fasa 2 bernilai RM1 bilion serta projek di Sungai Buloh bagi mengurangkan risiko limpahan air di beberapa kawasan. Golongan muda terus menjadi penyumbang terbesar pembelian rumah pertama di Selangor apabila hampir 90% permohonan rumah Selangorku sejak 2018 hingga April tahun ini melibatkan individu berusia antara 18 hingga 40 tahun. Ketua Unit Penawaran dan Pemasaran Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, Muhammad Azwan Syarani berkata, data Lembaga Perumahan Hartanah Selangor menunjukkan 56% pemohon berusia 18 hingga 29 tahun, manakala 35% lagi berumur antara 30 hingga 40 tahun. Katanya keadaan itu membuktikan anak muda masih bersemangat untuk memiliki kediaman sendiri walaupun berdepan cabaran kos sara hidup dan pembiayaan perumahan. Bagi membantu golongan tersebut, kerajaan negeri memperkukuh skim smart sewa serta rent to own bagi memudahkan penyediaan wang pendahuluan sekaligus merealisasikan impian memiliki rumah pertama. Kesihatan mental pelajar perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pakar psikologi Dr. Lawayah Bilai berkata, pelajar hari ini berdepan pelbagai cabaran termasuk tekanan akademik, harapan ibu bapa serta pengaruh media sosial yang boleh menjejaskan emosi dan kesejahteraan mental mereka. Beliau berkata ibu bapa perlu meluangkan masa untuk berkomunikasi dengan anak-anak serta pekar terhadap perubahan tingkah laku seperti menjadi pendiam, hilang minat belajar atau suka mengasingkan diri. Menurutnya, pelajar yang mengalami tekanan juga perlu berani mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, guru, kaunselor atau pakar psikologi kerana bantuan awal mampu mengelakkan masalah menjadi lebih serius. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Rapid KL mengesahkan gangguan sementara perkhidmatan LRT3 laluan Shah Alam pagi tadi berpunca daripada tindakan seorang lelaki yang menceroboh kawasan landasan di stesen Jalan Meru Kelang. Menurut Rapid KL dalam kenyataan berkata, kejadian berlaku kira-kira 6.15 pagi sebelum petugas operasi bersama anggota polis bantuan berjaya mengesan serta menahan suspek dan menyerahkannya kepada polis untuk tindakan lanjut. Bagi memastikan keselamatan penumpang dan operasi tren, perkhidmatan dihentikan sementara selama kira-kira 30 minit antara stesen Jalan Meru dan stesen Jabatan Kota sebelum disambung semula. Rapid KL turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menceroboh kawasan landasan kerana tindakan itu melanggar undang-undang serta boleh mengundang risiko keselamatan yang serius kepada pengguna dan operasi rel. Polis Selangor kini menumpukan siasatan terhadap kemungkinan wujud pengaruh rakan atau komuniti tertentu yang mendorong seorang remaja berusia 15 tahun menikam rakannya di sebuah sekolah menengah di Banting awal bulan ini. Ketua Polis Selangor Datuk Sazali Kahar berkata, siasatan itu dijalankan susulan penahanan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, remaja terbabit telah dibebaskan selepas didapati tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kejadian berkenaan. Dalam perkembangan sama, polis turut menyiasat bagaimana nota yang dipercayai milik suspek boleh tersebar di media sosial kerana dokumen itu merupakan antara bahan bukti kes. Sementara itu, mangsa dilaporkan semakin pulih telah dibenarkan keluar daripada hospital pada 13 Julai lalu dan kini menjalani proses pemulihan di rumah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Kelang, Sepang dan Kuala Langat, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Sabak Bernam, Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita di jam ketiga sekarang ini dalam Pek Meloka bersama Cempaka Temankan Anda, dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita bersama dengan peniaga Dadi Homemade. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya tu?
1: Nama saya Nurul Syahidah.
0: Hai Nurul, boleh panggil Nurul?
1: Boleh.
0: Syahidah ke? Okey je kan, Nurul pun
1: Nurul pun boleh.
0: Okey, baik. Mungkin Nurul boleh perkenalkan diri dululah dan cerita sikit tentang bisnes yang Nurul jalankan sekarang ini.
1: Okey, terima kasih Cepaka. Nama saya Nurul Syahidah Jalmuri. Okey. Saya daripada Serendah Rawang. Saya seorang pembuat dan penjual dadi. Okey. Saya mula meniaga daripada rumah, dan saya juga meniaga dekat sekolah, dekat taman permainan, sekitar Rawang macam tu.
0: Oh, kiranya Nurul bukan berada di tempat yang tetaplah, berpindah-pindahlah maksudnya.
1: Betul.
0: Oh, jadi dah berapa lama Nurul sebenarnya buat bisnes ini?
1: Saya start niaga daripada bulan April 2026 sampai sekarang lebih kurang dalam 3 bulan macam tu.
0: Oh, baru lagi ya. Sebelum ni kerja apa Nurul?
1: Sebelum ni saya kerja di WS Engineering. Okay. And then saya bersalin, lepas tu berhenti.
0: Okey. Jadi macam mana boleh terfikir nak jual dadih ni?
1: Sebabnya saya ada baby kan. Siang saya sibuk urus baby. Lepas tu daripada situ lah wujud idea nak buat peniagaan dadi ni. Sebab bila waktu malam tu baby tidur, saya boleh buat dadi.
0: Jadi sebelumnya memang orang kata dah biasa berniaga ke, ataupun memang ini merupakan bisnes yang pertama Nurul buat?
1: Ini first time, saya tak ada pengalaman pun.
0: Okey, pakai redah aja.
1: Saya memang buat je.
0: Jadi modal berapa tu Nurul?
1: Modal ni lebih kurang RM100. Itu pun daripada kakak saya sendiri yang keluarkan modal ni.
0: Sepanjang 3 bulan kan Nurul kan. Orang kata apa yang istimewa tentang dadih yang Nurul buat sampai orang kata masih lagi orang repeat order ni?
1: Saya rasa dia punya topping dadih tu lah kan. Okay. Topping dadih ni macam pelbagai. Ada yang corak haiwan, kartun. Kalau Cempaka pernah nampak kan. Tapi yang saya jual ni terpakai buah-buahan segar.
0: Okey. Oh, ada topping eh. Jadi berapa perisa Nurul buat?
1: Sekarang ada 6. Saya buat strawberry, mangga, lychee, coklat, marshmallow dan jagung.
0: Jadi sambutan setakat ini macam mana daripada pelanggan Nurul?
1: Sangat memberansangkan lah. Alhamdulillah. Sekarang ramai juga lah yang membeli, yang dah kenal. Sebab saya meniaga banyak-banyak tempat kan. So dah ramai yang kenal lah dadi fruity ni.
0: Setakat ini berapa tempat Nurul dah pergi?
1: Oh, banyak. Saya meniaga setiap hari. Saya isteri sampai Jumaat tu saya pergi sekolah. Kalau hujung minggu

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: DM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Dan set down cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga dari mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cengah-cengah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.
9: RTM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong

0: masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba.
4: Mona.
3: Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak.
4: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 7 projek Petra kurangkan risiko banjir di Selangor siap dataran kemerdekaan, lokasi rasmi pembukaan Sukma 2026. Bersama-sama saya Zainal Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 7 projek pembangunan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bernilai RM83 juta ringgit berjaya disiapkan bagi mengurangkan risiko banjir dan hakisan di Selangor. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, projek yang dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor itu melibatkan kerja menaik taraf sungai serta pengukuhan benteng di beberapa lokasi strategik. Beliau berkata projek berkenaan telah menunjukkan hasil positif termasuk di Kuala Selangor yang merekodkan penurunan insiden banjir selepas kerja-kerja tebatan siap dilaksanakan. Kerajaan negeri kini turut meneliti beberapa projek baharu termasuk Sungai Langat Fasa 2 dan Sungai Buloh bagi meningkatkan lagi sistem tebatan banjir di negeri ini. Golongan berusia antara 25 hingga 40 tahun terus menjadi penyumbang terbesar kepada pembelian rumah yang dibangunkan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Pengurus Besar Jualan dan Pemasarannya Fadli Muhammad Arif berkata kumpulan itu mewakili kira-kira 60% daripada keseluruhan jualan sepanjang 2 tahun kebelakangan ini. Katanya walaupun ramai anak muda memilih untuk menyewa terlebih dahulu selepas tamat pengajian dan mula bekerja, hasrat memiliki kediaman sendiri masih tinggi. Menurutnya, kemampuan kewangan menjadi faktor utama dalam membuat keputusan membeli rumah dengan kebanyakan pembeli memilih kediaman berharga antara RM250,000 hingga RM500,000 yang lebih mampu dimiliki. Polis Selangor membongkar taktik sindiket dadah antarabangsa yang menawarkan ganjaran lumayan sehingga RM15,000 serta pakej pelancongan percuma bagi memperdaya individu menjadi kaldai dadah. Ketua Polis Selangor Datuk Sazali Kaha berkata, 7 individu termasuk seorang warga tempatan ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang dalam operasi antara 11 hingga 17 Julai lalu. Polis turut merampas hampir 248 kg bunga ganja bernilai lebih RM19.8 juta yang dipercayai untuk dihantar ke beberapa negara Eropah. Siasatan turut mendapati sindiket menggunakan beberapa laluan transit sebelum dadah dibawa ke destinasi akhir. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B atau Dadah Berbahaya 1952. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi rasmi Majlis Pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keputusan itu telah dimutamadkan dalam mesyuarat dan segala perincian akan diumumkan oleh urus setia dalam masa terdekat. Beliau menjelaskan Majlis Pembukaan dan Penutupan akan diadakan secara sederhana selaras dengan langkah penjimatan perbelanjaan. Namun katanya kemeriahan sebenar temasya akan lebih dirasai di venue-venue pertandingan di seluruh Selangor dengan pelibatan atlet dan penyokong. Sukma Selangor dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma dari 5 hingga 14 September melibatkan 469 acara bagi 37 jenis sukan. Program larian cegas Parlimen akan diperluaskan secara berperingkat ke semua 222 kawasan Parlimen di seluruh negara selepas pelancaran peringkat kebangsaan pada 25 Julai ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, program itu akan diterajui ahli Parlimen dengan kerjasama masyarakat setempat bagi membudayakan gaya hidup sehat. Menurut beliau, jumlah keseluruhan jarak larian yang direkodkan di seluruh negara berpotensi melangkah rekod dalam Malaysia Book of Record atau rekod dunia. Selain menggalakkan aktiviti fizikal, program itu turut menjadi platform mengeratkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat menjelang sambutan Bulan Kebangsaan serta Hari Malaysia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Hulu Selangor, Sepang dan Sabak Bernam, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Ya, kerana dia katanya. Selangor FM pilihan tepat. Okey. Saudara, maksudnya solat pada isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.45 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Benam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti kita ada tamu kita untuk curahan hati kita, untuk curhat kita malam ini. Okey. Satu lagi topik menarik kami bawakan untuk anda. Tapi yang dahulu ini dia. Lagunya daripada Tok Kim, Selum.

0: oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
5: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
6: Hehehe, RTM terbaik.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59 dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Seorang juru kura perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام سنتياس دياتي
1: نداء الاسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #Penyiaran Jakim.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: 7.22 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Kini tibalah masa untuk saya kongsikan pula kepada anda
1: Bio Artist.
0: Bio Artist hari ini saya nak cerita tentang seorang penyanyi, juga pelawak, pelakon pun boleh. Pelakon dan juga pelawak pun boleh saya katakan lah, iaitu Amy Mastura.